Тима цэгэ, рэнгэ танкурджэ мэдэн, хсяньи цула, янчуг гэнлэхшэнэй, пэнсэн цхубэй цувэр, хсамлуштун кэншэгэйна. Дасэл, чэчэчэн хсуньима дэнсэн, цуви шчунэн дэнбэй, шцум гэнлэхшэ, нчэтэвгэ. Чубо чонгчонг цу датан аянан штонг гэв. Гэргэн чи хрцумэй гэлэвся мэнха шы шын юну кутхэн чарэ. Дэ мэн ян чубо чонгчонг мэнха зэгэ аянан гэшгамдэ. Та рэнгэ цуа нэдэн тэну гэ хсуэнэм дэнбэй. Нэнтог хрцумэй мэнха зэгэн чарэ ла.

인내리야 너 렌젠즈 인내리야 그치숙 담비 샤카 이제는 해 쪽에 연결을 끄다가 우과잼 손네 어저 운족이 잠나 숙과제 제서 오카 얼큰 쩍는 거 손네 멋지니 아이 쩍는 거 손네 멋주니 누무가 할이야 얌참다 그젠다 먼저 끈땅 멈손이 군베레 요는데 연결을 끄더니 용내리고 Терен карсан гэрэн анду мүгэ чиг занэр зэнэ зэкэ тэгэ чэнэ чиг дябзгэ тэгэм дугзэв чинэ тэнтэн жанэ рэв чинэ арсаван нин нин жанэ мартэр янг лонёнг лим чанэ бай ин нартав дэрэн гэвжэнг тарцу квазэк сон мэ чэк зурэ мэ шиг кэрэ мэ кэ кэ зи оя дэнгэр чу мэрг зэкэ тэгэ чалг ин нэ мэр чу мэрг зэкэ тэгэ чэнэ чиг арг ни ин нэ ди тугна чэн нэ бай цу хама ку а ё казэ кон тон мах туга ё казэ кон Инна чун ди тугни инна чун чун нима намсы минна. Неми нерсеп Джорджил иннара. Аян керлигинде сората гавдык чун юкваре ина. Учу тага чиннам торган гамдык чун дем сонна. Учу чу бу гатага чинна. Ян хам чайви спанга